0: Narvos muziejus vėl iškabins plakatą skelbinti Putino karo nusikaltėlių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Narvos muziejus gegužės 9 dieną ant Narvos plie sienos vėl iškabins plakatą skelbinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu. Toks plakatas ant Hermano pilies sienos atsuktos į Rusiją eksponuojamas kasmet nuo 2023 metų. Praėjusių metų plakate, kaip karo nusikaltėliai, kartu buvo pavaizduoti Adolfas Hitleris ir Putinas. Plakatas bus iškabintas ant Narvos pilies vėliavos bokšto gegužės 9 dieną, Europos dieną, kaip priminimas apie šiuo metu vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš ukrainiečių tautą, sakė Narvos muziejaus direktorė. Tai ne tik data, bet ir svarbus simbolinis momentas, kuris Narvoje kaip pasienio mieste įgauna ypatingą prasmę, pridūrė ji. Gegužės 9 dieną Rusija švenčia Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją ir kaip ankstesniais metais palei Narvos upę į Estijos pusę įrengė ekranus, kuriuose rodomos įprastos propagandinės transliacijos. Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės antrajame pasaulinėme kare prieš nacistinę Vokietiją dieną. Vakarai karo pabaiga mini gegužės 8-ąją.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: diena kaip ši.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
2: Jo!

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socdemai bei išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas už žmoną neaiškiamis aplinkybėmis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų. Vertės turto. Šią savaitę prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, kurių metu bus tikrinamos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Kitą trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai vykdomi elektroninėje testavimo sistemoje. Etikos sargai vertint situaciją, kai kultūros komiteto pirmininkas per posėdį buvo pavadintas necenzūriniu žodžiu. Pačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo etikos ir procedūrų komisija bendrų sutarimu nusprendė pradėti tyrimą, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis per kultūros komiteto posėdį jo pirmininką pavadino debilu. Politikas vėliau bandė teisintis, kad šis žodis esą nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Pastarasis ir kreipėsi į komisiją dėl šios situacijos.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno karinis lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės naftos tanklaivio, kuris bandė pralaužti Vašingtono nustatytą Irano uostų blokadą vairo mechanizmą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas antradienio vakarą paskelbė apie vos prieš dieną pradėtos Jungtinių valstijų karinės operacijos, skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormūzo sąsiaurių sustabdymą, paminėjęs galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo. Tačiau Jungtinių valstijų lyderis teigė, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors kol kas atakos nesiliovė. Rusija grasinimo nedetalizavo, o Ukraina jį kol kas nesureagavo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socialdemokratai bei išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės rašte parlamentui nurodoma, kad Palucka su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Šią savaitę prasideda pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimai, kurių metu tikrinamos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Kitą trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroninėje testavimo sistemoje. Vyriausybė leido socialiniams darbuotojams filmuoti bei įrašinėti garsą darbo metu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ministrų kabinetas pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu įrašinėti vaizdą ir garsą, bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Šiam projektui dar turi pritarti Seimas. Parlamentarams pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pagal atliktas apklausas, 84% socialinių paslaugų darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Dronai į Latvijos oro erdvę įskrido iš Rusijos teritorijos pusės, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie yra rusiški. Praeityje panašius incidentus sukėlė ukrainiečių dronai atakavę Rusijos šiaurinius uostus Suomijos įlankoje. Tarnybos tyrė incidento aplinkybės. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas šią savaitę planuoja susitikti su Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Omerovu. Derybos turėtų vykti Majamyje. Susitikimo laiko ir darbotvarkės detalės nebuvo atskleistos. Ukrainos pareigūnai kol kas nepatvirtino šio vizito, pasakydami tik tie, kad Umerovas negalėjo dalyvauti parlamentinio tyrimo posėdyje Kyjive, nes buvo išvykęs į užsienį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Aplinkos ministras kviečiamas į aplinkos apsaugos komiteto neįlinį posėdį, kurį šaukė 4 jo nariai iš opozicijos. Parlamentarai ketina aiškintis apie ministrą delegavusios Nemuno aušros daromą įtaką, jo kuruojamos srities sprendimams partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse. Norime gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso. Kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus vystytų projektų bei patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Be to, opozicijai įdomu, kokiuose medžiotojų klubuose medžioja aplinkos ministerijai ir jai pavaldžių įstaigų vadovai. Taip pat, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų. Aplinkos apsaugos departamentas turės vėl nagrinėti bendrovės Grigio Klaipėda, kuri ilgus metus nevalytomis nuotekomis teršė Kuršių marias pateiktą aplinkos atkūrimo priemonių planą ir spręsti dėl jo patvirtinimo nusprendė teismas. Ginčiai kilo po to, kai aplinkosaugininkai atsisakė pritarti ir nenagrinėjo 2024 birželį pateikto ir 2025 gegužę patikslinto Grigio Klaipėdos plano. Departamento teigimu bendrovė pateikė dar 2023-aisiais jo atmestą planą ir pakeitė tik jo pavadinimą. Planas iš esmės buvo netinkamas ir netitiko atkūrimo tikslų ir paskirties. Anot departamento teismui nagrinėjant tokius ginčius, bendrovė dirbtinai tęsia aplinkos atkūrimo procesą ir piktnaudžiauja teisę į gynybą. Dėl nevykusios sistemos traukinio mašinistas nepastebėjo nuvirtusio vagono. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjus keliems vagonams su skalda traukinio mašinistas sako, kad dėl neveikusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos jis nepastebėjo vieno iš vagonų gedimo. Mašinisto teigimu nebuvo įmanoma pastebėti sutrikimo ir toli nuo lokomotyvo nuvirtusio vagono. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovės vadovas anksčiau teigė, kad prieš incidentą neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Incidentų priežastis tiria geležinkelių grupė sudaryta komisija, bet o teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Incidentus anksčiau bandyta susieti su sabotažo aktais, bet dabar aiškėjo, kad tai galėjo lemti prasta geležinkelių infrastruktūra.
1: Ir dar apie kaimininę Latviją. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Jų prašymų valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba paryčiais įsiuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje Lūdzos, Balbų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams. Gyventojai buvo raginami slėptis patalpose, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendantį įtartiną ar pavojingą objektą, nesiartinti prie jo ir skambinti pagalbos telefonu. Tuo metu Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje atsižvelgiant į perspėjimą apie galimą grėsmę oro erdvėje, atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

netrukus čia Dikečia Sekaitė. Deividas Attenborough, vienas iš svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais, pasitinka savo 100-ąjį gimtadienį. Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį. Attenborough gamtos istorijos.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Anot jo, paryčiais į Latvijos oro erdvę įskridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai. Ministras pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Užsienio dronų grėsmė vis dar išlieka ir ją reikia žiūrėti rimtai. Interviu Latvijos televizijai pareiškė šalies vidaus reikalų ministras. Jis taip kalbėjo po to, kai paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o bent vienas jų nukrito Rėzeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Ministras paragino žmonės išlikti budrius ir nedelsiant pranešti, jei jie aptiks galima antrojo rytų Latvijoje nukritusio drono vietą. Ministras sakė, kad vyksta į Rėzeknę, kur taip pat aplankys naftos saugyklą, kur nukrito vienas iš dronų. Pareigūnų teigimu, Rėzeknėje per drono incidentą buvo apgadintos 4 naftos talpyklos, kuriuose nebuvo jokių naftos produktų. Kitos naujienos. Rytą Baltijos jūroje iškelto buvo evakuotas susižalojęs keleivis, pranešė kariuomenė. Anot jos apie 7 ryto Nemirsetoje buvo pakeltas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Pagalbos prireikė maždaug už 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto nutolusiame kelte, kuriame keleiviui buvo įtariama stuburo trauma. Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusį įskraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui. Viena iš kaltinamųjų terorizmo byloje prašoma paleisti į laisvę už užstatą. Išsamiau Gintaras Jenikevičius.
2: Terorizmo bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui pateiktas prašymas vieną iš kaltinamųjų byloje paleisti į laisvę už 30 tūkstančių eurų užstatą. Jis šiuo metu yra suimtas. Teisėjas atkreipė dėmesį, kad vyro gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje, o Latvijoje. Todėl kilo klausimas, ar teisėsauga galėtų kaltinamąjį tinkamai kontroliuoti kitoje šalyje. Teismas sprendimą dėl šio prašymo skelbs gegužės 20 dieną. Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai yra kaltinami organizavimu ir planavimu įvykdyti teroro aktus skirtingose valstybėse veikiant organizuotoje teroristinėje grupėje. Jie buvo sulaikyti Lietuvos ir kitų valstybių teritorijose. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo siuntų bendrovių transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus įsiuntė 4 siuntas su savo darbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais.
1: Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 78 susieniečius, o Lenkijos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliams dronams krašto apsaugos ministras sako, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Tačiau gavus iš Latvijos informaciją apie incidentą, iš Šiaulių oro bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Šiandien paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito. Šiaulių apygardos prokuratūra su kaltinamaisiais aktais Šiaulių apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąsias bylas. Jose buvę Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariai, o dabar Seimo nariai Tomas Martinaitis ir Saulius Bucevičius kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Iki teisminių tyrimų duomenimis Martinaitis ir Bucevičius eidami tarybos narių pareigas galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi ir teikė avanso apyskaitas, jose įtvirtintami tikrovės netitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis vykdant tarybos narių veiklą. Etikos sargai vertin situaciją, kai kultūros komiteto pirmininkas per posėdį buvo pavadintas necenzūriniu žodžiu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo etikos ir procedūrų komisija bendrų sutarimu nusprendė pradėti tyrimą, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis per kultūros komiteto posėdį jo pirmininką pavadino debilu. Politikas vėliau bandė teisintis, kad šis žodis asa nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Pastarasis ir kreipėsi į komisiją dėl šios situacijos.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos prezidentas paragino Irano prezidentą sudaryti sąlygas neutraliai jūrų misijai Hormūzo sąsiauryje. Jis per pokalbį telefonu propagavo Prancūzijos ir Jungtinės karalystės planuojamą daugiašalę misiją, kuri galėtų padėti atkurti pasitikėjimą laivų savininkų ir draudikų gretose. Jungtinėje karalystėje prasidėjo savivaldos rinkimai, kurie, pasak prognozių, dar labiau padidins spaudimą į kampą įspraustam leiboristų premjerui Kirui Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Šie savivaldos rinkimai yra svarbiausias Starmerio pasitikrinimas nuo 2024 liepą triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų, užbaigusių 14 metų trukusį konservatorių valdymą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjo šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Gyventojai labiausiai nerimauja dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Tęsiantis kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje, Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo, rodo naujausias tyrimas. Apklausos duomenimis 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai, o 48% kad komunalinės paslaugos. Mažiausiai tikimasi būsto nuomos išlaidų ar paskolos įmokų augimo, drabužių ir kasdienių prekių, laisvalaikių ir pramogų prekių bei paslaugų brangimo. Dar 8% nurodo nesibaiminantys kainų augimo. Anot apklausos infliacijos šoko atveju Lietuvos gyventojai labiausiai susifokusuotų į du veiksmus – sumažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsiimtų papildomą veiklą.
1: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai. Prieš buvo 2, susilaikė 3 politikai. Generalinė prokurorė teigė, kad Paluckas su žmona neiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turtą. Paluckas anksčiau žurnalistams sakė, visas pajamas galys pagrysti. Tačiau šiandien apie tai iš Seimo tribūnos jis nekalbėjo. Krovininių ir keleivinių traukinių eismas Kauno rajone Jiesios stotyje jau veikia įprastai. Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyksta įprastu grafiku. Taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai. Kėdainių rajone Gudžiūnuose eismas taip pat atkurtas. Tiesa, dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. Greitųjų COVID-19 testų byloje prokuroras buvusiai viceministrei siūlom skirti baudą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama piktnaudžiavimo kaltinamos buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Linos Jaruševičinės byla dėl greitųjų COVID-19 testų įsigijimo, prokuroras pasiūlė jai skirti 32,5 tūkstančio eurų baudą bei draudimą 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Jaruševičinė kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų įmonėje Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės Profarma įsigijo apie 500 000 greitųjų serologinių testų pažeisdama viešųjų pirkimų statymo normas. Už šiuos testus iš valstybės biudžeto bendrovėje sumokėta per 6 milijonai eurų. Apeliacinis teismas anksčiau patvirtino, kad už testus valstybė permokėjo. Jaruševičinė iš pareigų pasitraukė 2020 rugpjūtį, teisėsaugai jai pareiškus įtarimus.
1: Toliau iš užsienio. NATO naikintuvai, kurie naktį skubiai pakilo reaguojant į dronų incidentus Latvijos rytuose, jau grįžo į bazes. NATO lėktuvai į rytinę Latvijos dalį atskrido vykdyti patruliavimo ir nustatyti galimų taikinių dėl galimos grėsmės šalies oro erdvėje. Naujienų agentūros leta turima informacija nerodo, kad 2 nukritę dronai būtų numušti kariuomenės. Primins, jog ankstų rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rėzeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Rusijos gynybos ministerija likus kelioms dienoms iki Maskvoje vyksiančio antrojo pasaulinio karo minėjimo ir abiem pusėms paskelbus konkuruojančius raginimus laikinai nutraukti ugnį pareiškė, kad jos pajėgos per naktį sunaikino beveik 350 Ukrainos bepiločių orlaivių. Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas gegužės 6, tačiau Maskvos kariuomenė šį prašymą ignoravo ir tęsė atakas visą dieną ir naktį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Didžiosios verslo organizacijos dar kartą prašo valdžios šioje Seimo sesijoje įteisinti galimybę susigražinti dalį dyzelino akcizo. Seimo komitetams jos įsiuntė bendrą prašymą pakoreguoti akcizų įstatymą. Organizacijos siūlo leisti vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kuriam laikui gali būti leista gražinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo. Verslo atstovų laiškė teigiama, kad Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų, nes vežėjai degalus pilasi kaimininėse šalyse, kur dyzelinas yra pigesnis. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimu, priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Departamentas šių metų balandžio viduryje kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neteisėtai gilintos Neries upės vagos Kaune. Aplinkos saugininkų vertinimų vykdant darbus galėjo būti pažeisti aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir padaryta didelė žala aplinkai. Visgi teisės saugos institucija atsisakė pradėti tyrimą, argumentuodama, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta didelė žala aplinkos komponentams ir kitim sunkus padariniai aplinkai. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstybių aukščiausio rango diplomatas Markas Rubijas susitiks su pirmuoju amerikiečių popiežiumi Leonu XIV ir šiame susitikime sieks švelninti įtampą tarp Vašingtono ir Vatikano bei pristatyti prezidento Trumpo darbotvarkę. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius į Romą atvyko po neįlinės Trumpo kritikos popiežiui dėl jo nusistatymo prieš karą. Pamaldus katalikas Rubijas prieš privačią audienciją, po kurios vyks derybos su Vatikano valstybės sekretoriumi, Pietru Parolinu stengiasi sumenkinti nesutarimų reikšmę. Amsterdame po evakuacijos nusileido lėktuvas, kuriuo, kaip manoma, skraidintas sergantis keleivis iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo prie žaliojo kyšulio krantų. Laivo operatoriai patvirtino, kad stabilios būklės keleivis turėjo būti evakuotas į Niderlandus. Kiti du evakuoti asmenys į Amsterdamą atvyko vakar vėlų vakarą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Tailandas griežtina kovą su nederamu turistų elgesiu. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Po pakartotinių nusiskundimų dėl turistų seksualinių veiksmų viešose vietose Tailandas ketina griežčiau kovoti su nederamu elgesiu. Už tokį elgesį, kuris apima ir neteisėtą narkotikų vartojimą, bus taikomas baudžiamasis persekiojimas, nes tai prieštarauja gražiai Tailando kultūrai, pareiškime teigė vyriausybės vadovas. Pramogų vietose bus sugriežtinta ir policijos kontrolė. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai turistų pamėgtoje Puketo saloje ispanas ir perujietė buvo užklupti užsiiminėjantys oraliniu seksu tuktuke. Jiems gresia deportacija. Pasak vietos žiniasklaidos, jau vasarį bus deportuotos dvi prancūzų poros, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose jos taip pat Pukete užsiiminėjo seksu viešoje vietoje viena paplūdimyje, o kita irgi tuktuku vadinamoje rikšoje. Nepaisant to, kad garsėja kaip sekso turistų pamėgta kryptis, Tailandas yra gana konservatyvus. Už nuogumą ir lytinius santykius viešoje vietoje gali grėsti iki 5000 batų arba 130 eurų bauda.
1: Geras FM.

0: Radio Stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas sudarė sąlygas ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu gyventojams ir verslui suteikti transporto ir logistikos paslaugas. Parlamentas priėmė tai numatančias valstybės rezervų įstatymo pataisas, kuriomis leido į valstybės rezervą įtraukti šias paslaugas sudarant preliminarias sutartis. Pataisos leis sudaryti sutartį su bendrovėmis dėl žmonių evakuacijos iš pavojingų zonų šalies piliečių evakuacijos iš karo zonų pasaulyje. Dabar valstybės rezervą sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos. 5 greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausias specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie penktadalį viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Toliau iš užsienio. NATO naikintuvai, kurie naktį skubiai pakilo reaguojant į dronų incidentus Latvijos rytuose, jau grįžo į bazes, informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos. NATO naikintuvai į rytinę Latvijos dalį praėjusią naktį atskrido vykdyti patruliavimo ir nustatyti galimų taikinių dėl galimos grėsmės šalies oro erdvėje. Naujienų agentūros leta turima informacija nerodo, kad du nukritę dronai būtų buvę numušti kariuomenės. Šiandien ankstų rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rėzeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad Varšuva gali atleisti Slovakijos ministrui pirmininkui Robertui Ficui už planuojamą vizitą į Maskvą, jei jis padės atblokuoti ES pagalbą Ukrainai. Planuojama Fico kelionė į Rusijos sostinę, kur vyks kasmetinės gegužės 9-osios pergalės dienos iškilmės, skirtos paminėti nacistinės Vokietijos pralaimėjimą antrajame pasaulinėme kare, jau sukėlė diplomatinės bangas ES. Lenkija ir Baltijos šalys atsisakė leisti jo lėktuvui skristi per jų oro erdvę vizito tikslu, todėl jis bus priverstas keliauti per Čekiją. Planuojama Fico viešnagė Maskvoje rengiama trikdant ES pagalbą Ukrainai, įskaitant svarbią 90 milijardų eurų paskolą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: I took the long road across the ocean.

0: patirtveintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ar padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ji teigia, kad toks renginys būtų planuojamas rengti tik Vilniuje. Tuo metu siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ar padidinti gyventojų galimybę susilaukti vaikų, jau pasiūlyta numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudarymą. Dariusiems asmenims, kartu gyvenantiems nemažiau kaip vienerius metus ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta. Anksčiau prezidentas kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Tarp kitų siūlymų darbo užmokesčio atsiskaitimo taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. Pagrindinėms verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dyzelino akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Balandį finansų ministras teigė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dyzelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčių. Anot jo tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Esą su vežėjais šis klausimas aptartas, jie pateikė savo skaičiavimus, bet jų pagrindimo dar laukiama. Ministras anksčiau sakė abejojantis, ar laikinas dyzelino akcizo sumažinimas, gražinant transporto įmonėms dalį mokesčio, padėtų gražinti į Lietuvos degalinės vežėjus, vykstančius per šalį tranzitu ir degalus pilančius kaimininėse šalyse, kur kuras pigesnis. Degalų akcizo gražinimo verslui sistema galioja 10 Europos Sąjungos šalių. Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Seimas panaikino ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokurorė teigė, kad Palucka su žmona neiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turtą. Paluckas anksčiau žurnalistams sakė, visas pajamas galys pagrįsti, tačiau šiandien apie tai iš Seimo tribūnos jis nekalbėjo.
1: Tęsime žinias. Latvijos ministrai pirmininkė šiandien išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo įsiustas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs. Tai premjerė žurnalistams sakė po jos sušauktų krizių valdymo tarybos posėdžio dėl praėjusią naktį rytų Latvijoje įvykusio drono incidento. Tuo metu ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Net ir patikėjus saulė, Rezeknės danguje buvo matyti ir girdėti dronai, pranešė liudininkai. Gyventojai taip pat pranešė apie triukšmą panašų į naikintuvų garsą. Visi hantavirusų simptomus jautę keleiviai jau paliko kruizinį laivą, šiandien teigė jo operatorius, kai į Nyderlandus buvo evakuoti trys keleiviai. Atlanto vandeninė plaukėjos laivas šiuo metu juda iš žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Tarptautinis susirūpinimas kilo šeštadienį, kai Pasaulio sveikatos organizacija buvo informuota apie įtarimus, kad trys laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusų infekcijos, paprastai plintančios per užsikrėtusius graužikus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio stotis Gera

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Praėjusį šeštadienį Kauno rajone Jesėje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Klaida, pasakiau, lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis incidentas Jesėje įvyko, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Tuo metu Gudžiūnuose keli skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas teigia, kad Jesėje ir Gudžiūnų stotyje įvykusių traukinių avarijų nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Incidentų priežastis tiria Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Jie atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos antrasis skyrius. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje. 2024 birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl nepaskelbus jo teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Krata atlikta administracijos direktoriui atostogaujant. Aplinkosaugininkai skundžia policijos sprendimą dėl neries gilinimo Kaune. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimu, priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Departamentas šių metų balandžio viduryje kreipėsi Kauno apskrities vyriausiai policijos komisariatą, prašydamas pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neteisėtai gilintos neries upės vagos Kaune. Visgi teisėsaugos institucija atsisakė pradėti tyrimą, argumentuodama, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta didelė žala aplinkos komponentams ir kitim sunkus padariniai aplinkai.
1: Tęsime žinias. Be dviejų dronų, kurie šiandien nukrito Latgaloje, į Latvijos oro erdvę įskrido ir vėliau ją paliko dar vienas dronas, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pasak jų, reaguodami į šiuos incidentus, Latvijos kariai Latgaloje pakėlė savo dronus oro stebėjimui ir situacijos kontrolei vykdyti. Todėl Rezeknės gyventojų danguje virš miesto pastebėti dronai buvo Latvijos ginkluotojų pajėgų orlaiviai. Reaguojant į grėsmę, taip pat buvo skubiai pakėlę Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai. Jie kelias valandas patruliavo palei Latvijos rytinę sieną. Pietų Afrikos Respublikoje nuo Hanta viruso mirus Niderlandų pilietė, kuri plaukė kruiziniu laivu ES atstovė, šiandien tikino, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandeninė plaukėjos laivas šiuo metu juda į žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Skelbiama, kad visi Hanta viruso simptomus jautė keleiviai jau paliko laivą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Seimas priėmė rezoliuciją, kurie smerkė lietuviško istorinio paveldo Rusijoje naikinimą bei ragina Užsienio reikalų ministeriją imtis veiksmų įginant. Pasak parlamento, uždaromos lituanistinės mokyklos, pakeistas Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemėje pavadinimas, Tilžėje nuplėšta atminimo lenta rašytojui, filosofui Viljamui Storostai Vidūnui, bei kiti panašūs veiksmai yra sąmoningas Rusijos propaguojamas istorinės atminties ir lietuvių kultūros naikinimas. Balandžio viduryje Tomske buvo sunaikintas politinių represijų aukų atminimo skveras, kuriame pašalintas Lietuvos lėšomis 2016 metais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo, taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai. Teigiama, kad Rusijoje jau sunaikinta per 300 įvairių istorinės atminties paminklų. Dokumento priėmimui Seimas pritarė vienbalsiai. Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinės teismas sprendimo byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas kūro, telefono, internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos narių veikla. Apeliacinės teismas sprendimo byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną. Iš Rusijos į Latviją skridus keliems ukrainietiškiams dronams Lietuvoje tokių incidentų nefiksuota. Plačiau Ditečia Sekaitė.
2: Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliams dronams krašto apsaugos ministras sako, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Tačiau gavus iš Latvijos informaciją apie incidentą, iš Šiaulių oro bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Šiandien paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito.
1: Tęsime žinias. Šiandien per šaudymą Austrijos Linco mieste žuvo 3 žmonės, pranešė policija. Skelbiama, kad per incidentą žuvo 2 moterys ir vienas vyras. Pasak žiniasklaidos, šaudymas vyko prie baro. Pagyvenęs vyras pirmiausiai nužudė 2 moteris, o paskui nusišovė. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad visuomeniai pavojaus nėra. Kinija 2 buvusius gynybos ministrus nuteisė mirties bausme, jos vykdymą atidedant 2 metams. Pasibaigus šiam terminui bausmė bus pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. Abu buvę ministrai taip pat neteko politinių teisių bei konfiskuotas jų turtas. Korupcija Kinijos karinėse pajėgose plačiai paplitusi ir yra laikoma priemonė kilti karjeros laiptais. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmą kartą Vatikane susitiko su popiežiumi Leonu 14, kuris priėmė oficialų jo kvietimą apsilankyti Lenkijoje. Pasak pranešimų, toks vizitas galėtų įvykti 2028-aisiais. Po audiencijos su popiežiumi Tuskas susitiko ir su aukšto rangų Vatikano pareigūnais.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Netrukus čia Vytė Česekaitė. Deividas Attenborough, vienas iš svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais, pasitinka savo 100-ąjį gimtadienį. Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį. Attenborough gamtos istoriniai serialai tokie kaip Gyvybė žemėje, kuriame jis be kitako susidūrė su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė tokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetaines. Jungtinės karalystės transliuotojas BBC vadovauja šio brito šimtmečio minėjimui, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms. Klasikiniai serialų tokių kaip Planeta Žemė 2 ir Mėlynoji Planeta 2 epizodai rodomi iš naujo, o kiti, pavyzdžiui, Gyvenimas šaldiklyje ir Rojaus paukščiai pasiekiami BBC platformoje. Teigiama, kad Attenborough laidos praplėtė žmonių akiratį ir daugeliui tapo įkvėpimu.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Žandas griežtina kovą su nederamu turistų elgesiu. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Po pakartotinių nusiskundimų dėl turistų seksualinių veiksmų viešose vietose Tailandas ketina griežčiau kovoti su nederamu elgesiu. Už tokį elgesį, kuris apima ir neteisėtą narkotikų vartojimą, bus taikomas baudžiamasis persekiojimas, nes tai prieštarauja gražiai Tailando kultūrai, pareiškime teigė vyriausybės vadovas. Pramogų vietose bus sugriežtinta ir policijos kontrolė. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai turistų pamėgtoje Puketo saloje ispanas ir perujietė buvo užklupti užsiiminėjantys oraliniu seksu tuktuke. Jiems gresia deportacija. Pasak vietos žiniasklaidos, jau vasarį bus deportuotos dvi prancūzų poros, kai internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose jos taip pat Pukete užsiiminėjo seksu viešoje vietoje viena paplūdimyje, o kita irgi tuktuku vadinamoje rikšoje. Nepaisant to, kad garsėja kaip sekso turistų pamėgta kryptis, Tailandas yra gana konservatyvus. Už nuogumą ir lytinius santykius viešoje vietoje gali grėsti iki 5000 batų arba 130 eurų bauda.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 14 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.